0: istraživanjima i pisanjem radova.
1: To na kraju potvrđuje dr. Ivan Ilić, koji je načelnik odeljenja neurologije opšte bolnice Pirot. Posao je human, odgovoran, ali i težak. Mora najpre da se voli, a nakon završenog školovanja neminovna je i stalna nadgradnja znanja, navodi Valentina Nikolić, predsednica Društva medicinskih sestara i tehničara Srbije.

Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.

Dan po dan, iz časa u čas sa vama, vaša 202. Hvala vam što ste bili uz pravac 202. Uz domaćice i komšinice. Pozdravljaju vas Robert Denić, Jelena Deković, Miloš Popović, Popa Ružica Vrhovac i Ksenija Radović, ali evo i Haustor.

3 sata 22 minuta, vreme za naš današnji novitet sa svetske muzičke scene. Madison Beer, američka pevačica, ima novi single i on se zove Lover Girl.

biti glumica Anica Dobra. Ona je i glavna glumica u filmu Belo se pere na 90, najgledanijem slovenačkom filmu koji je igrao i u našim bioskopima, a na otvaranju će biti i ambasador Slovenije u Beogradu, dr. Slobodan Šešum. Takođe i mnogobrojni gosti iz Slovenije stižu na ove dane slovenačkog filma, kao što je, na primjer, rediteljka filma Fantasy uz glumicu iz filma i snimatelja, reditelj filma Avgust, kao i autor u Fokusu Gregor Božić. Manifestaciju otvara film Nestašna devojke, rediteljke Urške Đukić, koji će biti prikazan nakon svečanog otvaranja, a film je premijerno prikazan prošle godine na Berlinalu i osvojio je i nagradu filmske kritike u svojoj kategoriji i brojne nagrade po festivalima širom sveta. Bio je slovenački kandidat za Oscara. Vrlo interesantan i zanimljiv film, jedna porodična priča koja dolazi iz Slovenije, a može se primeniti i na sve druge zemlje. Ne propustite ovu manifestaciju, ove filmove verovatno nećete gledati na redovnom bioskopskom repertoaru nakon ovih dana slovenačkog filma koji traju od večeras do 17. maja.

Doktor Stin, ali naravno najveća, najveća pesma, ali najveći hit sa ovog albuma je bila stvar koja se zove I Want Out. A onda kažem i to, da upravo ta kombinacija speed metala, klasičnog heavy metala, pa onda akustični delovi, te promene ritma, pa horovi, sve je to uticalo na brojne bendove koji su došli kasnije, tako da mnogi smatraju da dobar deo bendova, koji su kao power metal bendovi koji su vladali 2000 godina, Stratovarius, Sonata, Ed Guy, Dragon Force i brojni drugi, pa i Blind Guardian, ne bi zvučali tako da nije bilo grupe Halloween koji su isticali kao svoj uzor. Moram da pomenem i omot albuma, fantastični omot, njega je radio umetnik Storm Torgerson, inače poznat po radu sa grupom Pink Floyd. Inače, kad govorimo o Michael Kiske, samo da znate, je tada imao samo 20 godina. Inače, Halloween je u ovom trenutku postao veliki i u Japanu, upravo sa ovim albumom. Što se tiče pesme koja se zove I Want Out, sigurno spada među njihove najveće hitove, hitove koji su izvodili drugi, odnosno pesmu koji su drugi izvodili, pa recimo tako i band Gamma Ray, koji je osnovao Kai Hansen po napuštenju grupe Halloween, njega već na sledećem albumu bilo nije. Svakako, ovaj album se smatra jednim od najznačajnijih metal albuma svih vremena, na brojnim listama najznačajnijih heavy metal albuma on se nalazi u vrlo dobro kotiran, tako da recimo čuveni Loudwire ovaj album postavio na prvo mesto liste 25 najvećih power metal albuma svih vremena. Po Metal Hammeru se takođe smatruju jednim od najznačajnijih, tako da bravo za Halloween, ta prva tri albuma, ta trilogija, to je stvarno nešto neverovatno i mnogi taj deo njihove karijere smatruju i highlightom njihove karijere. Slušamo pesmu I Want Out.

Kakva stvar, jel da? Kakva stvar s albumom koji se zove Love Hunter grupe Whitesnake, njihov drugi studijski album, onaj čuveni, ima onu, ima onu naslovnicu koja danas sigurno ne bi prošla, gde ona obnažena devojka sa zmijom, danas to sigurno bi bilo cenzurisano. Inače, ova pesma se izvole kao jedna najpoznatijih sa ovog albuma, Walking in the Shadow of the Blues. Whitesnake još uvijek negdje između bluza i hard rocka, odnosno ovaj hard rock sa ozbiljnim elementima bluza. Kada govorimo o godini 1979, to je iste godine se iskazala recimo i grupa Rainbow, i to s albumom koji se zove Down to Earth. Izuzetan album, Richie Blackmore, Cozy Powell, Roger Glover, kakva ekipa, Don Airey također kao klavijaturista, a Graham Bonnet peva. Evo, pesme All Night Long.